بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم حویرو ہترے کے خبر دن والو ممی بدل کلی ارگن فہیدہ ابراہیم میگڈی کے مہم خبر تک بلا لائر کد جزیرہ قوم تو گے ایم متی اوڈیٹ ادارہ تکن اماز کو بیوی مہا سنتا نما لفی اکڑہ گ بیوی رسمیات گا می مہا سنتا گے نم فا حق کو فوائر ونی دنیا کے ایم متی اوڈیٹ آفیس تکن بیوریوا آئی ڈی آئی گلوبل سمٹ فشافا میکمٹکا بیوی رسمیات شرف فریکودیوی رئیسل جمہوریہ ڈاکٹر محمد موئز میمہ گے تینکم فہکا الف الف اکڑہ گ کوری گیندیا سیٹس سپریم آڈیٹ انسٹیٹیوشن سمپوزیم کی الف تال کے اقتصودی ادی اجتماعی کنت تکا بہے جمعیایا آڈیٹر جنرل اوفیہا گڑگین کوری گیندیا مہا سنتائے مہا سنتا نیمم بیوی رسمیات گے تیرین ونی میمہ گے ہائکم ہتکا کوری گیندیما ہمجے فوا آئی ڈی آئی گلوبل سمٹ فشافا می رسمیات گوانی آڈیٹ آفیہو گے اسٹریٹجک پلین افتتاح کفا می پلین افتتاح کو دیوما فہو رئیسل جمہوریہ ڈاکٹر محمد موئز ونی می رسمیات کا بیورینا مخاطب کروا واحق فردک وافا ویلن تیری

السلام علیکم نو دے کے میگا ہرٹس دی ایف ایم گیرے کنڈو اشے کے خبر آئے کے می بدل کری فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم کود جزیرہ قوم تو کے ایم ایم تی او ڈی ٹی دارا تک نماز کو پی وی مہا سنتا نمما لیفی اکڑہ گا پی وی رسمیات گا می مہا سنتا کے نمم فاہک کو فوائر دنیا کے ایم ایم تی او ڈی ٹی آفیس تکم بیویر وا آئی ڈی آئی گلوبل سمیٹ ونی فشافہ میکمٹکا بیوی رسمیات شرفر کو دیوی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزو میمو گے تینکم فاہکن الف الف اکلو کا کوریا کندیا سیڈ سپریم اوڈیٹ انسٹیٹیوشن سمپوزیم کی الف تال کے اکتسوتی ادیج دیمائی کند تکا بے جمعیہ اوڈیٹا جنرل اوفی ہا گوڑی کن کوریا کندیا مہا سنتائے مہا سنتا نیمو مو بیوی رسمیات کے تیرین ونی میمو کے ہائے کن ہتکا کوریا کندیا مہا مجھے فوا آئی ٹی آئی گلوبل سمیٹ فشافہ می رسمیات کا ونی آڈیٹ آفیو کے اسٹریٹجک پلین افتتاح کو فا می پلین افتتاح کو دیو مفہ رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ونی می رسمیات کا پیوری نام ہاتب کو روا واحق فردکوا فا ویلونتر دولت بنا کروینی نزاہ ترکن اترکو ایجاد کرما ونا کرم متی دیمتی بگن کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویتار ویچے ایمنک فن مہم ویتار وی سمال آئیلینڈ ڈیولپمنٹ اسٹیٹس سپریم آڈیٹ انسٹیٹیوشن سمپوزیم نیموما انٹوسائی ڈیولپمنٹ انیشیٹو گلوبل سمٹ فشم کی رسمیات کا واقفر دکوم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویداڑوی حقیقی ویلون تیرکم کے بنگل کی ہردنا موسسا تکمشا ویلون تیرکن اتر کو دینی ذمہ دار کا مائک مالی کنکم بلحٹ منا دیفو فرن اصول تکن کما ادی ویلون تیرکن دے مہٹنی سرکار ریتن کرا اتبار کمشا می دولت کے اوڈیٹ موسسا تو کے دور انتہائی مہم وفاوا دنڈ بڑے کما ایمن فان ویداڑوی سہ معلومات کے علی کا سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز ایس ڈی جی نوت دمہٹن و ترقی کے لاندن تنگ حاصل کرما قوم تو کے آڈیٹ ادارہ تکن ادا کرنی ورم مہم دور کما آڈیٹر جنرل ادی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس رئیس حسین نیاز نیازی ویتاڑ ویچے نیازی فتح ویتاڑ وی ترقی و منگا نقود جزیرہ قوم تو کے آڈیٹ ادارہ تو کے مہا سنتا نیمو مشا آڈیٹ کرما بہ ایم ایم تی ادارہ تو کے بین الاقوامی جمعیہ انٹوسائم باوا آئی ڈی آئی فشم کی رسمیات کا واحق دکوم نیازی ویتاڑ وی کود جزیرہ قوم تک اتما وا گنجے ان تک آئے کو ترقی کوریر ہودم ٹکا آڈیٹ ادارہ تو کے دور ورف فلا کما الف الف اکڑہ کا فنساس ہاؤسنگ یونٹ ترقی کرم کے مشروع کے عملی مسئلہ کے فشافی می مشروع فشاف میونی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز اکڑہ قربی دتر فرگے تیرین اکڑہ کا فنساس ہاؤسنگ یونٹ ترقی کرمنگ حوال کو فونی الٹیک مولڈز پرائیویٹ لمیٹڈ اکڑہ کا پی وی حاصل رسمیات کا می مشروع کے بنگا اڑو دیوی بینارا کے درکما عمرانی ترقی آبہ وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب ادی الٹیک مولڈز پرائیویٹ لمیٹڈ کے فراتم بیویر وی وڈاتی مینیجر ابراہیم عظیم ادرش کے کونسلا موسسا تکا ریتم بیویر وی مدلا تکتی کیا کم میہار انمون دا بدل کی سرکاروں کورا کمکوں کورمون دا کمکوں انہ بدلے نون کمشا ای ہنگورا میں کے سببوں انمون دا بدل تک کما راجے کے بڑی ویفاری تک منفی